0: U sanna Bernada biex tkomplina mill-istorja mill-ktib ta' Denise Robbins, l-istorja imħabba u ngan.
1: Grazzi Ron. L-aħħar darba ħallejna lil Nikki u Richard jitħattu dwar l-Opri. Nikki qaltlu lil Richard li Lawrence ma kienx jagħti każ tal-Opri. Nikki talbet lil Richard biex jgħidilha dwar l-Opri. Richard sqar li hu kien ammiratur ħafna ta' Wagner. Kif jiġu l-affarijiet jiena wkoll inħobb din il-mużika li snet ferħana Nikki. U id-dar kollha kienu jaħsbu li jiena miġnuna meta kont niftaħ ir-radju biex nisma l-programmi bħal pereżempju biċċiet minn The Ring, Tristan u l-Meister Singers. Missieri kien iħobb jismagħhom iżda u l-oħrajn kienu jaħsbu li huma siltiet tqal ħafna. Jien naħseb li dawn huma l-aktar siltiet meravigliużi li qatt inkitbu qalilha Richard. Ejd li xi tħobb iżjed. Mej Singer naħseb u int. Naturalment jiena ma nafhomx bħalek imma nħobb li iżjed lil Tristan u l-Isolde. Minn dawk li smajt huwa kien ħassu ċert minn qabel li hija kienet se tagħżel dawn. Iżbu hija witqanqil ta' dik it-traċedja famuża żgur li tagħmel Tristan il-favur tagħha. Imsekna tfajla romantika, iva romantika żejjed. Għal Lawrence, hija ma kienix verament it-tip tiegħu, Nikki kienet titqanqal malajr u għalhekk tiġi mmafġa faċilment. Lawrence imissu għażel xi ħaġa aktar ibsa. Huma baqgħu jitkellmu dwar Wagner mingħajr waqfien sat mimlikla. Richard ħagos jirrakkonta l-esperjenza tiegħu għaliex din it-tfajla deret ġenwinament interessata fi kliemu. Kienet fil-ponta tal-sinu li jissuġġerixxi li joħodha f'Covent Gardens. Iżda imbagħad qatt paslura. Huwa ma setax jibqa' jieħu l-itfajl ta' Lawrence l-hawn ilhom. Din l-idea kienet waħda assurda. Fl-istess ħin huma rraġunaw li jekk Lawrence jiżewwiġha, xi darba Nikki qatt tkun tiġi minnu u jkun jista' jisir ħabib tagħha bħal ma kien sar ma' Isabel. Iżda din it-tfajla kienet ferm differenti minn Isabel, matul is-snin kollha li fihom kien jaf lill-mara tagħhuh hija kienet ġibdet l-ammirazzjoni, ir-rispett u l-biberija tiegħu. Iżda lanqas la darba biss ma irnexxiela tilħaq il-fond ta' qalbu, hija kienet karattru ferm qabli u dominanti. Isabel qatt ma talbet sempatija. Richard kien iddispjaċih għalih għalija meta huwa ġi l-ewwel darba id-dar u sab kif kien laqgħha bid-divorzju. Iżda meta huwa ra mill-ġdid xi jumejn ilu u saba mazza fil-ħajja soċjali, derlu li hija se tkun kapaċi tmexxi ħajjitha mingħajr Lawrence. Ħass ukoll li malli d-divorzju jsir assolut, Isabel żgur sat jieħu il-pożizzjoni tagħha u bdera mill-aħjar u effiċjenza kella tkun probabilità li terġa' tiżewweġ. Iżda din it-tfajla kien totalment differenti. Kien hemm xi ħaġa fil-karattru tagħha illi laqtet lil Richard mill-ewwel u li hi li tefetu fuq in-naħa tagħha aktar milli lejn ħuh. Jekk kien sa jkun hemm xi nkwiet huwa kien jaf li sa jżomm magħha. Iżda kif seta jagħmel mod ieħor. Hija ma kellix il-ħila tiddefendi ruħha u kienet imsawra b'emozzjonijiet perikolużi ħafna. Ma kien hemm xejn irregolari fiha. Din it-tfajla kellha ċerti talenti wkoll, imma Richard lanqas biss rid jaħseb illi Lawrence seta' jweġġaħha bl-istess mod li bih huwa weġġa' lil Isabel. Hija żgur li ma kienx taf kif tilqa' biċċa bħal din kif kienet għamlet Isabel. Tassew iklabnina kif jafu jsajru t-Taljani, sqarret Nikki. Hekk kif huma telqu mir-restorant, inti m'għandekx idea kemm ħadd gost. Id-diskors dwar l-Opri tassew interessani. Jien ħadd pjaċir ukoll, qalilha Richard. Huwa qal il-verità. dik likla ċkejkna maniki u rritu l-fat illi kien ħafna ħjar li kollu l-kumpanija ta' tfajla simpatika mill li tmur tikol wahdek fil-bar tal-kasin. Issa Richard beda jaħseb, jien qiegħed nitbellaħ meta qiegħed noħroġ ma' tfajla ta' Lawrence huma huwa għandu jieħu ħsiebha u nnifsu. Huma marru jaraw film li fih ħadmet Ingrid Bergman. Richard ftit li xejn kien miġbut lejn iċ-ċinema, ma kienx iħobbhom, iżda ħaseb li dak jogħġob lin-niki. Sfortunatament, huwa kien għamel għażla ħażina għaliex l-istorja kienet titratta bl-abbandun ta' tfajla mill-maħbuf tagħha u dan wassala għall-attentat ta' suwiċidju. Meta huma waslu fit-traċedja finali, Richard ħassu imbarazzat. Huwa ħares lejn Nikki u ra bajda daqs il-karti iddawwar subbajja b'nervi kbar madwar il-borża li kellha f'ħoġorha. Huwa rabat idejh u ħaseb kien żball tiegħi li ġibta hawn iżda jien ma kontx naf. Meta ħarġu mit-teatru huma huwa prova iġembilha. Storja dajfa il-bot mir-realtà Gerger Richard. Iżda Nikki kienet qiegħda tagħmel sforz kbir biex ma tħalli x'idmuh jaqbis minn x'farajnejha. Għal din l-aħħar sija hija ma kienix fetħet fomma iżda vvuċi baxxa qaltlu jinsib li kienet storja verament realistika anzi iżejjed jien ma ħsibx hekk baqgħi Maria Richard. Huwa għajjat taxi u li x-xufier taħ l-indiriz ta' Nikki. Imbagħad waqt li kienu fi triqthom huwa żied jgħidilha dik it-tfajla kienet bela li pruvat neħħi ħajja ta' bidejha. Dak ir-raġel ma kienx jistħoqlu dan is-sagrifiċċju. Iżda hija kienet tħobbu qaltlu Nikki. U jiena nistenna li meta mara tkun tħobb raġel b'dak il-mod tkun tfisser il-ħajja sħiħa tagħha. Iżda meta hija rat li huwa kellu karattru daqshekk dajjef, kien imissa ħasset ċertu stmerrija leh u rrealizzat li hi kienet twajba iżejjed għalih. Għaliex għada għandha toqtol lilha nifisha? L-ebda esseru huwa uman m'għandu jkun jiswa daqshekk wieħed għall-ieħor, iżda iżolde hekk għamlet. Hija qatlet lilha nnifisha għall-imħabba ta' Tristan. Għalilha biss'em Richard, dak kien Wagner u dik hija leġġenda. Iżda xorta waħda Isolde kellha raġuni tajbin għaliex Tristan ma kienx daħak biha. Taħseb int? Saqsietu Nikki, illi mara tħobb biss lir-raġel sakemm jitħaq biha u mbagħad tieqaf. Kun naf li għandek żball. Hija tkompli tħobbu imkejjeda kollu li jagħmlilha. Richard nadda f'Grismeħ huwa ħassu xi ftit barra minn postu u kważi obbligat li jiftila jnejha għalhekk qalilha stupida. Naħseb illi inti qiegħda taħseb Florence u bla dubju tibqa' tħobbu saħansitra jekk jitħaq bik. Iżda huwa ma jkunx jistħoqlu dan. Propju dan li qed nipprova infemek, Richard telaqa' ħdejn il-blok tal-flet u rrifjuta li kompli jisma' r-ringrazzjamenti tagħha għalli kela u l-film li ħadha. Kien pjaċir tiegħu li ħrixtek għalilha. Nerġgħu narak, imbagħad telaq bħal wieħed immaġġel biex jaħrab minn hemm. Tan tellaq bilġri illi Nikki bil-kem intebħed fit-tluq tiegħu, hija kienet għada mitlufa taħseb fuq Lawrence. Matul l-ikla hija kienet kuntenta għaliex Richard kien ikellimha u ħarriġa minn qoxrita, iżda dak il-film kien ħawwada ħafna u kell effett kbir fuq l-immaġinazzjonijiet tagħha. Bla ma riedet bdiet tqabbel l-istorja tagħha ma' dik li kienet għada kemm rat. Hija ma setgħux tieqaf milli taħseb. Jekk Lawrence jixba minni, x'għandi nagħmel? Tgħid inħoss li jiena wkoll għandi nneħħi ħajti? Le, hija m'għandix tagħmel hekk. Nikki kienet wis aktar sensibbli. It-tfajla fil-film kienet esterika, żbilanċjata. Blajnuna talla hija ma kienx bħala iżda l-ħsieb li tiġi mwarba minn Lawrence ma ferħitx għalija iżjed. Lawrence ma kienx għadu ġilura, il-moral ta' Nikki kien issa l-għar tiegħu. Dak il-futur ta' soltu, il-furfur ta' soltu u l-ħerqa biex taraħ sparixxiet għal kollox. Minn flok hija bdiet ħoss disperazzjoni kbira. Nikki qabdet tneħħi ħwejjiġha bil-mod, daħlet fis-sodda u baqgħet imqajma għal ftit. Ħasbet fuq il-fin li rat ma' Richard. Dan tal-aħħar issa beda joġobha. Kemm kien raġel ġenerus, hija tħasbet jekk huwa għaqgħaċ jagħmel jasal li żewweġ. Lawrence kien qal li ħuh jibqa' għażeb għal dejjem. Ħasra għaliex huwa kien raġel tuli, xi tfajla kienet qiegħda titlef raġel tajjeb. Intant Nikki kompli taħseb. Fejn kien Lawrence? Seta' kien li żammu l-bot minn hawn sa tard wara nofs il-lejl. Lejn xiex nista' inħares il-quddiem. Kienet għaddiet il-jum waħedha u forsi l-lejl ukoll. Ma tantx kien sa ikollha ħajja sabiħa jekk din kellha tkun kull jum hekk. Hija xtaqgħet li jista' jkollha xi kelb, xi ħadd bħal kemm li tant kien kumpan tajjeb meta hi kienet għadha d-dar. Il-memorja ta' dan il-kelb qabżitilha dmuħ. Issa reġgħu tfaċċaw quddiemha dawk il-memorji fir-riħa ta' tfulita u xejn minn dawn xeni miserabli li hi kellha matul l-aħħar silta 6 xahar li għaddew id-dar. Ftit jiem ilu hija kienet staqsit lil Lawrence jekk tistax trabbi kelb u għall-ewwel darba hija writu r-ritratt ta' kiem. Huwa kien wiġġibha u nifqu hawn bl-istorja u nkompluha l-ġimgħa d-dieħla.
0: U sanna lil Greenfields biex ikantana il-ħamrun fejn twelit.

Il-semijana, nishtiqu nfakrukom li dan il-program ta' narta sibt jiġi repetut kull narta t-nej fis-sitta ta' flaxija. Wasalna fit-tmim program ieħor nisperaw li ħadtu pjaċir b'dan il-program, jien Ron flimkien ma' sħabi Bernadette u Patrick Gabriel Mikallef insellmulkom u nagħtukom il-kumplament tal-lejl it-tajjeb. Issa ser nagħlqu l-programm billi nisimgħu l-innu l-qana u verġni ma' imbirka lill-Madonna ta' Dutrina għal-Festa ta' ħaltarxin. You have been listening to the Maltese program on 5EBI-FM, the number one station, which is now celebrating 50 years of multicultural radio.